0: Poslanec federálního shromáždění za veřejnost proti násilí Peter Kulan přibližuje politické zákulisí na Slovensku.
1: Prosím vás pekne, ja som rozprával o tom, že na Slovensku v približne v takých prapodivných cykloch sa opakuje zvýšená aktivita bývalých spolupracovníkov štátnej, či už v masmédiách, alebo sa zvyšuje aktivita bývalej vplyvovej agentúry. Prosím pekne, to není len ohrozenie funkcionárov VPN na okresnej úrovni. V žiadnom prípade nie. Sú evidentne zaznamenané aktivity bývalých spolupracovníkov štátnej, napríklad medzi vysokými cirkevnými hodnostármi, napríklad v masmédiách, napríklad v politickom živote. A bohužiaľ, hovorím bohužiaľ, je zneužívané národné cítenie slovenského národa často na to, aby títo ľudia presadzovali podľa môjho názoru poslednú šancu, ako zostať pri moci, a to je rozbitie tohto štátu. To sú faktické, skutočne faktické udalosti, ktoré sa odohrali, ktoré sa dejú, a sú to konkrétni ľudia, ktorých je možné pomenovať, a konkrétna činnosť, ktorá je prekázateľná. Sú to konkrétni ľudia v štátnej správe, konkrétni ľudia napríklad na úrade slovenskej vlády, konkrétni ľudia v úrade Slovenskej národnej rady, ktorí konkrétne veci robia a vedú tento štát k jeho faktickému zániku.
0: Řekl 9. října 1991.